ye tu ge gung ba chung ba de mi la ra be ko zu yin na ne chu ru chang be ko zu de pu war de che la she ba ye ning la chung she re ge pu chu da we pu da chu ne ne yi lu nang do ma sha wa da we ka ji ren ma du shi chu da sim ni de ne ne ne lu ngon do ma ju ru na yun de che do ma su ji Namaste